na ga ya na ga da ra ga ra ga ya ra ga da ra mi ta si ro ya ba ri a si mu re si ro ya ba ri a si nya ma o re mi ta ga ye ye ye mi ta ri ga ra ju ma mo si mi ta ri ga ra ju ma mo si你到底干啥？你干嘛呢？你到底干啥？你干嘛呢？